Možeš se osmijat koliko hoćeš, dok nas suhom roniš. Sve je ovdje jasno, ti si zvonar koji zvoni za happy end.

kužeš kroz rašupane misli, jer tvoja kuštravost je tvoj stav. I kažeš, digni ruke u zrak, i gegaš uvijek korak nazad, jer je ona uvijek malo ispred.